Запорука життя, роби як більшість, живи як всі. Традиційна цінність дітей в притулок здавати як псів. Школа життя, нерви як кабелі оголені, інститут сім'ї, дитбудинки переповнені.

0: скроні в нас прокидається Unity.
1: Щось летить, щось свистить, організовано спускаємося вниз. Вже за мить в ряд шикуємось, спускаємося, мостимось, ховаємося.
2: До смертельної тиші прислухаємося.

0: бальників. Яник мало розходів, усім закриті бальники. Кучма здав русні ядерку і бомбардувальники. Кравчук, ну це прайоб, мали б жити з Чорноволом. Звідки серед нас червоні були весні комсомол, що не спиздили бандити, дограбовують мінти. У мене одне лише питання.
1: Де ж весь цей час був ти?